0: ಎಕಲೇಗಿಫಾನುವ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಖಾಫಿರುವೆಗೆ ಬೊಡುಂ ಬುನುವೆ ಶುಆಯಬ್ಗೆ ಫಾನ ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ತಬಾವೆ ಜನಮ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ವಾಹುಷಿ ಗೆಲ್ಲನಿವೆ ಗಿಂವಾ ಬಯಕಂಗೆ
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: دمفه بيروري بينهلمه ايورنن ايش جهونه ادي ايورنگه گتهوگا ککو مچ تيروه مروفاتي بهوكمگا ايورن وجهوه

0: ಕಲೇಗಿಫಾನುವ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಖಾಫಿರುವೆಗೆ ಬೊಡುಂ ಬುನುವೆ ಶುಆಯಬ್ಗೆ ಫಾನ ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ತಬಾವೆ ಜನಮ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ವಾಹುಷಿ ಗೆಲ್ಲನಿವೆ ಗಿಂವಾ ಬಯಕಂಗೆ
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: دم فه بيرو وري بينهل مي ايورن نن ايس جهونه ادي ايورنگ گتاوگا ککو مچ تيروي مرو فاتي بايو کمگا ايورن ويجاووي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತೇವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇವಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕುರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ